0: 1, 2, 3.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Du lytter til Røde Kanin på 105,9 MHz. Danmarks bedste hit radio. Danmarks bedste hit radio. Mit navn er Kenneth Bæk. Og velkommen til Musikbutikken, der lytter til Røde Kanin på 105,9 MHz. Danmarks bedste hit radio.

Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig Rødovre Kanal på 105,9 MHz. Vi er Danmarks bedste hitradio, og det er vi. Vi sender på FM-båndet 105,9 Rødovre Kanal. Og jeres værk om lige om lidt, han hedder Kenneth Bech. Og han har programmet, det selvfølgelig hedder Musikbutik.

0: mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem.
1: Fælles.
0: Kom nu, så kør dog.
2: Bevarer du ro?

god eftermiddag. Jeg glæder mig til at sidde og sende noget god musik. Jeg vil gerne spille noget lækker musik for jer, og det bliver selvfølgelig noget Arcadia her. Nogle medlemmer fra Duran Duran. Selvfølgelig sunget af Sun Along her i

til radio med nummeret Lad lyset brænde. Og nu skal vi til noget helt andet. Det er, at vi skal have i dag en sang, der er skrevet i 85 af Nanna Lykkers. Og nummeret hedder selvfølgelig Afrika, og det er en støttesang, fordi USA startede med den, England startede med den, så begyndte vi også. Her kommer Afrika med de danske kunstnere.

Ja, rigtig noget lækker musik her for Nana Lykkes og resten af de danske kunstnere til Afrika sammen. Nu skal vi til en, som jeg synes er... Nu skal vi få væk fra 85, nu skal vi til... Åh, Paul. Hun hedder selvfølgelig Benedetta Carlyle.

ja, så fik vi noget Belinda Kailajs her på musikbutikken. Så er jeg så selvfølgelig glad for, at jeg skal spille noget med tidligere Spice Girls. Selvfølgelig Mel C. Hun hedder, nummeret her, for det er nu 99, det hedder Talk to You.

Ja, og så efter Melziski her i Rockset. Men nu er Dancing in the Moonlight. På albumet er det 40 års jubilæum for bandet Rockset. Deres første blad kom ud i 86.

Ja, det var noget dejlig musik for Roxette med Moulin Chien. Så har jeg en lille opfordring til jer. Søndag den 4. oktober, hvis I keder hjem, så kan I komme forbi hernede på Højnesvej nummer 63. Der holder Røderkanalen, og holder vi banko. I kan bare komme, og det starter kl. 12. Og man kan mødes med nogle mennesker, man kan hygge os. Sådan noget. Vi giver en kop kaffe og en kop te, og så kan I bare komme forbi. Nu skal vi have noget lækker musik for at tænke værd for 2010 med Fugl. Alle er velkommen den 4. oktober til Bango her på Rødderkanalen. Holdningsvej nummer 63, 2610 i Rødder. Her kommer Take Rat med

Så vil jeg sige tak til ICDC. Et album. Og Black Sabbath nummer hedder Mama Coming Home. Og det er musikbutikken. Klokken er 14.

0: at sige tak til.
1: Så vil jeg sige tak til Ozzy Osbourne nummer Mama Coming Home. Og nu... Et glimt af virkeligheden. Her på Musikbutikken klokken er 10.

Jeg blev inspireret i morges. Jeg stod op i morges og spiste morgenmad sammen med min kæreste. Så blev jeg inspireret at se ud af vejret. Det var godt. Og jeg tænkte, nå, nu skal jeg ned og spille noget god musik. Og det vil jeg. Det har jeg selvfølgelig gjort. Jeg vil spille stadigvæk god musik. Her kommer et band, der hedder BA. Det går ind til klamfier.

Ja, så fik vi noget dejligt indblik af musik. Jeg synes, det er så dejligt at høre musik her i. Jeg bliver så glad med at høre musik, og det gør jeg stadigvæk. Jeg bliver stadigvæk glad for at spille musik. Kender I bandet Epi Body Talk? De har lavet så meget godt musik gennem tiden, men jeg har sådan, at jeg elsker sådan noget musik. Jeg elsker god musik. Og man kan også sige, at den her dag er også en dag, hvor man kan spille noget musik. Her kommer Tommy Simbach med nummer Disco Tango.

Så vil jeg sige tak til Cindy Young med det lækker her musikstykker. Så vil jeg sige, der kommer en ny single fra Cindy Young. Så må jeg sige, at det er længe siden, hun har givet noget. Hun har også været syg. Men hun giver 2 koncerter i oktober og 4 til næste år. Og jeg regner med, at ikke ret længe kommer et helt nyt album. Jeg vil gerne spille albumet, det single, der er kommet nu, med Cindy Young. Jeg kan desværre ikke fransk, selv jeg kun, så vil jeg ikke udtale.

pieza y así Baby. Estoy a la UPG. Es que me engañen, me esquivo sobre el engañen. Te ofrecemos Foist. Sætter noget musik på, start i 45, medley er ABBA. Og nu vil jeg gerne spille noget, der hedder Kiss Me. Jeg har lige fået den ind ad døren, så jeg ved ikke, hvad for musik det er. Jeg er spændt på, hvad det er.

0: Hej, det er Tamara Rosanes, og du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9.
1: Hi, I'm Mike Hannock, and you're listening to Power Station Rødovre-kanalen.
2: Hej, det er Bamse. Vi lytter alle sammen i øjeblikket til Rødovre-kanalen.
3: Ja, dag, det er Lars Lilholt, der taler her på Rødovre-kanalen, 105,9 MHz.
4: Ja, dags. I hører på Jakob Havgaard, og I lytter nu til 105,9 Rødovre-kanalen, ikke? Det er en af de her oceaner, der er flyttet over til Nordsjælland, ikke? Det er 105,9, og det er Jakob Havgaard her. Jeg siger bare, det er Rødovre-kanalen, hvis I skal have det godt.
5: Så skulle jeg træde til...

så fik vi Johnny Madsen med Johnny med Blues. Så har jeg fået en hilsen for fire søde piger, og de vil gerne høre Tommy Seebach med nummer en pige. Her kommer Tommy Seebach med to søde piger. Og jeg

0: Adam.
1: Ja, så fik vi Adam med Vibro. Jeg har fået en hilsen fra 7 dejlige piger. De skriver de 7 dejlige piger. Og de vil gerne høre noget kendis med Joanna. Og de synes også, at det her program er så fedt, jeg laver det her program. Og ved hvad? I skal nok få det, fordi I er 7 dejlige piger, skriver I. Her kommer Joanna med kendis.

Så får I her Eros Samarotti. For albumet, der kom ud i sidste år. Jeg er helt vild med Eros Samarotti, og det er her i

0: tak til Disco 4 nummer.
1: Det er den bog, der lægger med i ammen. Her på Bine Radio.
0: Her i selvfølgelig Musikbutikken. Tak skal du have til Creamy. Her kommer Appleman her med Creamy. Ønskes af en 7-årig Rikke for Rødovre.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Og her kommer snakken.

Tak til Snapchat og Souvenir. Nu er klokken ved at være 17. Man kan spille alt muligt forskellige slags free mix. Åh, jeg glæder mig.

tæppe, det jeg hørt skulle være usundt. Vaskeklude, de krasser mod ens hud. I karbad kan man drukne og få skæld ud.

0: næste uge, Laske, skal vi så ikke også have grillkyllinger? Og man så godt spise med fingrene, man får så dejlige fedtede fingre.
1: Skal vi sige tak?